bare jom alaaj makumba jo bay bay ibrahim sabay alaaj makumba jo bay bay malik sabay alaaj makumba jo bay bay aminata sidmi kitar bi